Sting, fantastiske Sting her. If you love somebody, set them free. Det kan være svært, vil jeg tro. Faith Hill, det er This Kiss her på Radio Alpha på en fredag. I don't wanna

Huey Lewis and the News of the Power of Love. Formanden får ud indtil 14, så det er jo Fisker, og husk i aften Jan Bjarmi, hans Good Times Weekend fra 18 frem til 20, og ligeledes i morgen lørdag fra 18 til 20. Nu er det Knacks, Peter A.G. og Kærester.